0: wofa muti nu wo jira eye wo ma wo mana wo kata la amasi amapa yahianu 46 eye gbesi agba wo no gbedu homa pla kama deka eye wo la abulu kam na amasi ama ma eye wo dua nu pla jijo pa pla jima koko hele mawu kafum eye wopo amanu veve le duko blibo la kata bo eye apeto la cho amasi wo po
1: 246 so
0: 47
1: not 247 okay
0: agbokoko la pakle penade hamanu siawu bo ato ya apeto la penyai
1: apena mau apena mau mau na irao
0: amen
1: all right you bet me afami enu bia ka ho all right mesuma rade mpacho ba apo mpacho mpacho se brapita mpacho apo mwe Kristo adun ye nyina ehoye wa ha nti ye mpacho ye nko bully
2: ya ya lenya tanya ka ti na banka po ka ti ka char ka buya ka ti na sita ala buya da da pa ti na nti ala buya pa al ta ta tu step to the chair to 47 na ma yuza da ma kwa se kama ayin le saba ayin ka yesu de ate ne ba se ate wo yesu de ate ne yesu ya bar mu nyila ate na we abase ate wo chim nyona ala wai ala wai ate won alwele la nurma ala jamwom pita din ka de nena alwele la yosum aya yigba na le yini atabaya bakita ale tumte rambala ayin te swata te de tinya ka kya te taya we na ba ayin ne pase ne timba tanga tumka aben ne tuesi soka yesu kristo ye ning atwo bon no ba tanga atene atene ya nya na we porumbu alaka na we ikala di ningla na we jam kulum kama ayin wale pai wala pa tiri mode ate nama ale ne bisa ale bamina ala yale ale yalama ale bai nena ate nyonwa ama na wone au ate wa ate wa dela sita ajam jisika wa pare na yira ale denga se bakpai au yene ba ayen ni au yene ayen ne vare ne dek ata nyini nenambu ale kiena nyeka kiyom ida nyeka tiye nyama jidila nuruma ye nuruma ye aya jansi atawa ale bi ole bi sibila nuruma ye jansi atawa ole bi sibila kama atawa ya baya tisi soka wamina ale jam atasiaka ama gumbapo dadila damila ajam paraka nuruma kisa ngaka bakasini ajam paka badet ate kintondema sengsanga banjam apur siap ale ba popola ale nganta banye boka mena po banjam pa badet mena ate nyonwa nem di tadeka banjam pa badet ne ate ka na we usa nyonwa nyo yosum aya yosna ye ale jam yi wa mena na we ajam tudaka ton termani anye opel kalisa na ye ye ale nye we ne ngai atle asap ba ayin ba bobo ale ba kamala damina ale kasiya ka ava na wonsi shukula akasen jamboro ale ka cha upula ale ba tima digi apa ba nanta amar cha apa ba nandita ada apa lirina acara cha amosi ba lewo ba nyonyi ala su ayali bila baya we lemena ba lemena jan kasun anya ta tuka ale popole yena juma puzu ka yena po ba ma cha ne ba ma cha ba nyi boka po ade ba nan jitna ale sipiende ale jap ale apak na we ale ta sipiende ale nurmamina damena yo nyonwa atakandulu bay alenya barbaza kala jam abum bapo na wanna
1: Yampana we. Yamin shrao papa papa. Yedase. Yamin shrao. Good. All right. I think sebe faba akwa kam. Mpacho jumu radio nukura ansa. Misrao jumu no. Sa wope sa wakanya mpacho jumu radio nwa na fakofom kura na chungu free hon. Misrao. Hello.
3: Hello.
1: Mesume rade.
3: Nini mi fie fo nyina
1: Girls SP back up.
3: Fortina ko yu 30 agomenda.
1: Dem.
3: Amana wa ni kane mi onge. Bof wa mani chumi yo. Yenyo. Kaje kuku neji nyimi teke ekpa. Ke asi nyimi wye kekpa ago. Nya wa abu mamu nyutwe. Lo heyo. Israel bichwo ne ana ne aleka. Yesu one nyesenwo maungule ngupi nyomche kenone leniche ila beneni ome numunyu no eha ome wawe ne abi petro kebofu kwa ame ne pie ihi oke wanyemime ke wamapike petro demeke nyechake nyetwi ne nyetino feno ne hane asolele Nge Yesu Kristo bie mi keke amango ehia ya miome ngopa me ngopanye ne nyemana maono keno neji mumi kronkron eja kan sine maunwo nyeka enye bime keni abochuo ne nge seloku ne nyomche wa maunwo mache keba imu nyehenge mi Petro tumunyu kwa ifu kaye udase ne eka wu megake. Tuweglami ne yino no obi ya yami peli mana. Nye hiya saminya ne eko banyeno. Ni baba wo he esegmiyo ye ne asoleme. Jamali biyo anani mli mape akpe eten kepie ahi. Ni mli no me kasiyo ni befenbe. Nge bofu ome angu. Ake me piyo kake ke yoni ne ake piyo sole mihulo. Kegun bofu ome anu. Apenya kweni ke ukadin baba wo. Ne gbeye nume. Gbeye nuno fenu. Ni nehe yesu iyo kake pemi saminya nge mechuo akweti. Ne agbawe nuku mi nge nuku hi. Ajua azubame ke aweto ni chuo ne adrasika ngoha ni ome chuo bwane hehia no fenu. Dali biyo, ayakpe nge sole miwio ne abua ahenya ke ya kun abolo nge asibia wemi. Ne ake buwajomi ne jetri mi fa yoni. Ajioma uyi befenbe. Ne ni ome chuo na ahibu ajomi baba u. Dali biyo, ni ne nyom cho hei ayiwa miyo. Bapie asafuo hei. Maomu nyujino one.
1: Shida hama u.
3: Eja mpato, mibansu birthday 22nd, utimu nshiranu mami. Amen.
1: 22nd ne chwe muna na?
3: Mpato, 22nd me.
1: Enti, osuru nyankupu nshiranu bebri, no nye nekesie. Nyansa nini mdiemu, oma onko nini nyami nshiranu.
3: Amen. All right.
1: Yes, we that say.
3: Amen.
1: Amen. Ti aha na yedi afre ni nyina ebesie.

tiatiam ne dɔso sɛ abɛku santa na mu nyina agyae ayo nyina agyae adwo wa di o mu ni saa no anen kura sɛ nyum nko na papa bɛ so ba mamu wo wa bɛ mabu anɔpɛi bi radio ni kase kakra ya ye aduma kan wa miam na amro so mankranfo na mekyew yɛm kakra bi

dia tia no pa me anko sieda no pa me nkoa me sa kwa mu yo me kwa na flowers no nkoa na da so me ho aye din na awobia mankoa ehye poni mu akwa sie mu sie